Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

i hånd. De syns livets vei skal være sånn. La no alvor komme siden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt.

0: Ja, vi skal knekke koden, hvilket ord vi skal frem til. Dette var jo svenske artister, dette her da.
1: Var det 5 eller 6 bokstaver?
0: Ikke tenk mer på det. Sett sammen første bokstav
1: i låttitlet.
0: I låttitlet, ja. Og så går du inn i NRK radioappen og finner opptur og sender oss svaret.
1: Ja, og i mellomtiden hører vi litt på Daniel Kvammen. Falle fra jorda heter sangen.
2: Jeg har lurt på hvor jeg er med det.

0: Selena Gomez, Lose You to Love Me.
1: Vi har jo hatt rebus, var første bokstav i noen låter. Ola Smeplass i Bodø, god morgen.
2: God morgen.
1: Nå surret jeg litt på om det var fem eller seks bokstav. Hvor mange kom du til?
2: Ja, det var fem.
1: Ja, det var fem. Det er helt riktig. Skal vi rett og slett bare gå igjennom, først og fremst gå igjennom svaret, altså det rette svaret?
0: Ja, la oss høre.
1: Der har vi...
2: Diggelu, diggelei, Harris, Grand Prix-vinner, 1984.
0: Ja. Helt riktig. Yes. Og så kommer...
2: Undantag.
1: Ja, hvem er det?
2: Er det Hellstrøm? Er det Håkan Hellstrøm? Eller hvem er det?
1: Nei, det er Bo Kaspers.
2: Det er Bo Kaspers,
1: ja. Ja, men det var jo første bokstav i låten vi skulle ha, så det er undantag. Ja. Det er helt korrekt.
2: Ja. Så det er svag.
0: Det er svag, ja. Åh, den er så fin.
1: Victor Lexell som synger her, ja. Ja, da har vi kommet til D.U.S.
2: Ja, det her er jo Rock Fest med Draw Ride.
1: Ja, da har vi fått en jobb.
0: Men vi hører akkurat ikke ordet Joyride. Ja. Og dette er...
2: Det er Loreen med Euphoria.
1: Ja. Og der har vi
2: også en Grand Prix.
1: Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Det er akkurat det. Du, hva ble ordet da, da?
2: Dusje.
1: Dusje.
0: Helt
1: korrekt.
0: Det er helt riktig.
1: Har du tatt en dusj i dag?
2: Nei, men jeg tok en sent i går.
1: Ja. Det ligger rett, det.
0: Hvordan er det med feiring av den svenske nasjonaldagen hos deg? Driver du med sånt?
2: Nei, jeg gjør jo ikke det. For noen dager siden var det sånn fotballtrøyedag, og da gikk jeg i sånn svensk drakt. Det gjør jeg hver gang når det er...
0: Og du gjør det, ja?
2: Fotballtrøyedrakt, ja. Jeg har en spørsmål, jeg synes det har mye bra.
1: Ja, er det landslagsdrakt da, eller er det en egen...
2: Ja, da er det en landslagsdrakt,
1: ja. Ja, ja, akkurat. Ja. Men ellers i Bodø i dag, da?
2: Fint vær, byen er full av korsanger, det er sånn norsk korsangfestival her, så det er korsang overalt, og det er jo veldig drivelig.
1: Ja, skal du ut på noe, høre på noe, eller?
2: Jeg skal vel bevege meg litt rundt i byen, og kommer helt sikkert til å dumpe innom et eller annet korsang, det er jeg helt sikker på, det er overalt.
1: Og nynne litt med, eller?
2: Ja, gjerne det.
1: Ja. Ja, men det er bra. Du må ha en fin dag i Bodø, og så kommer det en premie i posten. Dagens rette svar, altså dusje.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her er Ten Sharp med You.

0: jo da. Du hører jo at han har vært avisbud.
1: Ja, eller har han vært aviseselger? Så at Helge lurer på om vi vet forskjellen på et avisbud og en aviseselger. Jeg mener det går i samme kategori, altså hvis det var snakk om at det kunne bli avisbudstreik natt til i dag, så tror jeg også at aviseselgerne ville ha gått ut i streik, og da ville Sting vært en av dem, selv om han kanskje sto mer fast på et gatehjørne og ropte ut, hva var det han ropte da han var en liten pjokk?
0: Get your daily mail!
1: Ja, jeg ville tenkt, du kan jo gå litt fra gatehjørne til gatehjørne og rundt i et boligområde og rope «Get your daily mail!» og fungere som et slags avisbud. Men godt at du er nøye på dette, Helge.
0: Jo, jo, nei, jeg er enig i det. Altså, jeg skjønner, hva, jeg skjønner hvorfor han lurer på det. Du, Knut, jeg ser at sola skinner over Bodø by i dag. Det ser alldeles vakkert ut. Jeg antar at du har kommet i gang med pungsolinga.
1: Det er faktisk kanskje det eneste området på kroppen jeg ikke har kommet ordentlig i gang med når det gjelder soling, for du sa pungsoling.
0: Pungsoling, altså din mannlige pung, ditt skrotum skal...
1: Altså taska der familiejuvelene oppbevares.
0: Helt riktig. Nei, de må soles nå, ifølge lege Torkil Færud. Du vet han med pulsklokke. Han har vært her i 9 timer og snakket om pulsklokke for, jeg vet ikke, hva kan det være, et par år siden eller noe sånt nå.
1: Altså, bare for å ta det med en gang, for her blir jeg veldig på vakten om dagen faktisk. Han er lege, som i utdannet lege.
0: Ja.
1: Og,
0: ja, han er det. Jeg husker ikke i hvilken retning han er i, men han er lege. Nei, han var på Wolfgang V, denne meget populære podcasten her om dagen. Jeg husker ikke når, det var kona mi som hørte på, og fortalte at nå skal man, vi menn, skal sole pungen vår, fordi for det første så er ikke sola vår fiende, som man sier, og det er jeg enig i. Vi må være glad i sola, vi må, men han mener at vi ikke skal smøre oss, der er jeg dypt uenig. Altså, vi må smøre oss med faktor, sånn at ikke vi ikke får hudkreft, men han synes ikke at vi skal gjøre så mye av det, men det er en annen historie. Poenget er at han sier at vår mannlige pung, der hvor familiejuvelene henger, den skal også få sol, fordi da får vi vest veldig mye mer testosteron i kroppen, 200 ganger mer testosteron.
1: Det hører frem at mange som er med i Wolfgang V-podcast er opptatt av.
0: Ja, ja, ja, jeg tror også det. Det er jo litt sånn manly mans som er der.
1: Ja. Nei, jeg har aldri, jeg har en gang vært på et hva det heter når du sola det helt naken?
0: En naturiststrand? Ja, nudiststrand?
1: Som var på Interrail, og så var vi og følte ok hjemme, og så er naken da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så la vi ut på en liten svømmetur og skulle svømme over et vann, kom over på andre siden. Jeg var så sliten at jeg kunne ikke svømme tilbake, så måtte jeg gå rundt etter vannet. Alldeles naken. Og møtte vanlige turgjengere med barnevogn og hunde, og der kommer en 20 år gammel nordmann og sola pungen sin. Det var før Torkil Færud, det kan vi slå fast.
0: Det kan du slå fast. Men hva, hvordan opplever du det? Fordi nå ble det plutselig, nå nevnte jeg svigerfar i stad, nå må jeg nevne han igjen forresten, sorry, men han er jo en naturist, så når vi er på ferie sammen på Mallorca, så går han ofte naken. Jeg tok meg et par sesonger, må jeg innrømme, før jeg også slapp meg løs. Men etter hvert så begynte jeg også å gå rundt naken i hagen på Mallorca. Ja, jeg gjorde det.
1: Og det var sett for meg så føltes det unaturistlig ut.
0: Ja, jeg skjønner det. Nei, jeg fant roen med det, og det var jo bare de nære altså, familie som var til stede, men det var veldig, veldig befriende og deilig å gå rundt naken, og da fikk jeg også litt sol på den der bleke pungen min, og det, jeg tenkte ikke på at det var deilig, men jeg var engstelig for å bli solbrent, det husker jeg.
1: Ja, det skal man sikkert være nøye med uansett. Ja. Men ja, jeg synes det er deilig å få sol på kroppen, det er deilig også å kjenne en frisk sommerbis kil der på uante steder, også under beltestedet. Så jeg heier for så vidt på akkurat der, men det må foregå i veldig private områder hvis jeg skal gjøre det.
0: Så du vil ikke se meg i solepungen min for eksempel?
1: Nei,
0: er du ikke interessert
1: på ingen måte.
0: Ok, ja, det var litt synd da, men ok, greit.
1: Men er det oppfordring til folk der ute?
0: Nei, jeg vil ikke oppfordre det til noe som helst, jeg bare sier at det har blitt meldt inn, også for folk avgjøre selv eller hvordan de ville forholde seg til det.

0: Nå er det sånn at jeg sånn, kjenner nesten at det blir sånn varm på tommelen, for det er en sånn lighter-ballade.
1: Ja, det er
0: det. Du husker når du skal holde lighteren opp, at til slutt blir det så varmt at tommelen din får ditt sånn svimerke på siden der.
1: Ja, du kunne få sporene til den der du drar ned som to sånne rundinger på ytterst på tommelen, helt enig med det.
0: Ja, så takk Gud for at mobiltelefonen har kommet. Selv om ikke den skal brukes på konsert, så er lommelyktfunksjon ganske kul når mange nok gjør det samtidig. Apropos konserter og turnéer og slikt, vi har regnet oss fram, Odd Nordstoga, til at du og Ingebjørg Bratland gjorde rundt 99 konserter på langt hjemmefra turnéen. Kan det stemme?
2: Ja, det kan...
0: Ja, 99.
2: 90... Det stemmer, for det jeg snakket med litt om, for det var litt... Det ikke et rundt tall akkurat 99. Onkel min påstod at 88 er jo det rundeste tallet, for det fire rundinger. Men... 99 konserter, det var liksom akkurat

0: Det er vakkert, og som han sa på vei ut døra her, det er en låt han alltid spiller, og han tuller ikke så mye menn, som han sa. Den lar han forbli så nære originalen som mulig, for det er det vi folket vil ha.
1: Ja, så teksten består, med mindre han varierer litt grann underveis, og Ole T. har jo sendt en melding her, som jeg tenker at hadde Odd Norslaget ikke allerede gått ut av studio, så kunne han kanskje ha kommentert eller notert seg det som en idé, og det mulig andre har påpekt det før, men Ole T. lurer på hvorfor Odd søng bare om farfar, skriver Ole da, som selv er morfar.
0: Helsing morfar.
1: Men bestefar ble faktisk nevnt i låten, hørte vi.
0: Så det, jeg skjønner at morfar Ole T. reagerer på det. Vi burde ha spurt ham selvfølgelig, men du var litt sent på der, Ole, men godt spørsmål. Artig, fordi vi hadde en diskusjon, kona mi og jeg, senest i går, fordi unga, om hva vi ville bli, om vi ville bli bestemor eller bestefar. Jeg har ikke så nært forhold til de ordene der. Jeg er vant til farfar og morfar, og farmor og mormor er jeg vant til. Ja. Så jeg ville foretrekke å bli farmor.
1: Vi har fått en farfar. Ja, vi har valgt en løsning der det er... Jeg er faktisk litt usikker på om vi går for... For jeg kan jo bare snakke for meg selv, der det er bestemor og bestefar, konsekvent.
0: Så du vil bli bestefar?
1: Jeg vil nok bli bestefar, men en farfar i livet skal alle ha, så jeg synes det ville vært helt greit. Jeg tenkte, det må man nesten finne ut av selv. Det er veldig mye sånn mommo og mimmi og muffa og baffa og muffe og gekki. Så der må egentlig folk få lov til å være litt selv, tenker jeg da.

0: Det greit det. Helt orden det. Hanne, hva med deg da?
1: Jeg svarte Ambrosia.
0: Ja, vi skulle frem til Ambrosia. Med Skies Falling, som de kom med i 1997. Står det to poeng til Anne og Fredrik? Ja, henger litt bak. Nå kan du rette seg. Her kommer avrundingsspørsmålet. Nå går vi et år frem til, 1998. Og husk navnet deres før du svarer. Hvem det vi hører?
1: Hanne.
0: Hanne, kom igjen.
1: My Father's Eyes med Eric Clapton.
0: Har dere hørt på makken? Her kommer titlen også, dere. Ja, det imponerende, Hanne, det du viser nå, altså. Jeg må si det. Nært forhold til Ambrosia og Eric Clapton. Så, ja, det ikke noe mer for meg å legge til. Du har sagt både titel og utøver, så du kan ta over som programleder her. Fredrik, det ikke noe å gjøre ved dette her.
2: Nei, det ikke.
0: Nei, det jo ikke det også. Men Fredrik, vet du hva? Vi skal sende deg en t-skjorte. Den har du ærlig fortjent. Det var hyggelig å ha deg med denne lørdagen.
2: Takk til sammen.
0: Ja, så kan du bare prøve deg igjen en annen gang, kan du ikke da?
2: Det kan jeg gjøre.
0: Ja, fint, Fredrik. Ha en god lørdag.
2: Ha det godt.

0: Vi snakker jo om å finne på noe, for vi får jo litt ekstra energi nå i juni, men hva skal man finne på? Og den første drepen er jo ofte, skal vi finne på noe? Oi, hva skal vi finne på? Vi må sjekke kalenderen. Mm. Folk har jo ikke tid.
1: Nei.
0: Det er sånn, jeg kan onsdag 17. juni har jeg to timer. Da kan vi kanskje finne på noe.
1: Ja. Jeg mener jo at i det du sier skal vi finne på noe, så må du også ha noen forslag klare.
0: Ja, så du skal egentlig ikke spørre folk om vi skal finne på noe. Du skal si, vil du være med på dette, ja, eller skal vi gjøre dette? Ja.
1: Bruk masse tid på å tenk, hva skal vi finne på før du spør? For hvis du sier, skal vi finne på noe, og så kommer dagen.
0: Da ballen over på deg.
1: Ja, skal vi gå en tur i nærområdet? Det holder ikke det.
0: Det holder ikke for deg.
1: Det er ikke å finne på noe. Det klarer jeg fint alene. Det er ikke et forslag.
0: Ja, har du andre forslag som... For det at nå oppfordrer vi folk til å finne på ting. Mm-hmm. Men samtidig så sitter vi og er litt... Vi kjeder oss jo fort. Ja. Så det veldig mye vi ikke har lyst til å finne på. Mm. Som er vanskelig.
1: Jeg lager en liten liste her om ting jeg mener er dårlig forslag. Og som jeg kommer til å si nei til hvis du spør. Først var det da å gå tur i nærområdet. Det blir nei fra meg. Café.
0: Ja, for du er imot café hvis det ikke er i Paris.
1: Så mot. Skal du være med på café? Skal du ikke være med på café? Varmt rom, vond kaffe i alt for store kopper, som balje med traktkaffe, masse bråk. Kan du ikke ha en personlig samtale, for da hører jo sidemann alt.
0: Og spiser bare rundstykket. Ja,
1: for 107 kroner. Ja. Nei, det er så uaktuelt. Kommer aldri til å bli med. Skal vi gå og ta en smoothie?
0: Ja, det så gøy, for det er på en måte ikke lunsj, og det ikke kafé, men det er bare, skal vi drikke noe tjukt? Ja, skal vi prøve det da?
1: Nei, det helt meningsløst. Og dette er jo helt åpenbart. Skal vi ha spillkveld? Nei, det skal vi jo ikke ha. Kom hjem til deg og flytte brikker på en sånn pappskive. Nei, absolutt ikke. Skal vi gå og se om søstrene Grene har noen gode oppbevaringsbokser? Skal det ikke være med på det?
0: Og det er ikke kjøpe, eller vi skal på gå. Vi skal se. Klart det er oppvaringsbokser.
1: Da har vi oversikt.
0: Og så har man vært på søstrene Grene, så var det sånn, nei, det var ikke helt det jeg så etter.
1: Nei,
0: det skal man ikke gjøre.
1: Vil du komme på etterpå kaffe etter Sander sin barnebursdag? Nei, det vil jeg ikke. Enten får jeg komme på selve bursdagen, eller så må vi droppe det.
0: Etterpå kaffe, mens vi skal rydde opp ballongene?
1: Nei. Skal vi dra bort til Trond og Trude og se på det nye annekset? Nei, det skal vi da ikke. Det er greit. Jo, de har nytt anneks. Jeg skal ikke se på annekset.
0: Kan fryse blikket.
1: Nei.
0: Titte, titte, titte.
1: Skal vi kjøre forbi bondens marked? Hvis jeg skal på bondens marked, da skal jeg dit. Av en grunn, og det er å kjøpe den elgburgeren. Ellers så skal jeg ikke dit. Jeg skal ikke kjøpe spekepølse hvor alt smaker likt. Jeg skal ikke ha noe glass med noe syltetøy. Skal bare ha den burgeren med noe stekt løk. Den er meget god.
0: Ja.
1: Men jeg skal ikke kjøre forbi bondens marked.
0: Nei, det skal du ikke.
1: Skulle vi ha gått gjennom det vi har i servise med tanke på konfirmasjonen neste uke?
0: Ja, den, det skjønner den jeg at
1: vi må, men, men kan vi ikke bare gjøre det?
0: Det er ikke å finne på noe. Det er jobb.
1: Det er jobb, det.
0: Ja. Skal vi gå på jobb?
1: Ja, nei. Nå var jeg sikkert negativ, men det er godt å få det ut da. Ja.
0: Men en ting som er ganske lavt hengende frukt nå, er jo bare, i hvert fall når det er fint vær, vi må komme oss litt ut.
1: Ja.
0: Gå i for eksempel i en park da.
1: Ja.
0: Eller et sted hvor det er gress, og så skal man sitte der. Og det merker jeg at sitte på plen, på teppet, krevende.
1: Jeg
0: finner ikke stillingen.
1: Nei, jeg er for park, det synes jeg er helt nydelig.
0: Ja.
1: Men igjen, jeg er blitt for gammel for pledd. Mm. Jeg blir altså så lutrygget og krokete.
0: Ja.
1: En som funker på pledd er å ta med seg putet og ligge ned hele tiden.
0: Ja.
1: Men det gidder man jo ikke lenge. Det jeg gjorde her om dagen, og det mener jeg, det er et nytt liv. Jeg var innom sjappet der, skulle egentlig på matbutikk og på en polentur.
0: Ja.
1: Kjøpte meg to helt nydelige stoler, hagestoler der, som du kan ligge ned, du kan ligge opp, og et slags...
0: Det er sånne campingstoler.
1: Campingstoler, men ikke helt camping, litt mer fancy enn campingstoler, og et bord.
0: Så du kan ha tingene dine på?
1: Ha i midten. Jeg har blitt en sånn... Der kan du sette
0: på glass og alt velter.
1: Har du på bord?
0: Så du går da og henter det i boden når du skal ut i park, og så rigger du deg til.
1: Rigger meg til.
0: Jeg har begynt å ha med stol på kamp, hvis, altså hvis jeg skal stå og se på avkom, løpete ball, så har jeg med stol, og det tenker jeg, hvis det lange omganger, og det en pause der som drøy, så jeg tar med stol. Det gjør ikke så mange andre. Nei. Så du ser liksom på høyden, så det liksom 1,70, 1,80, 1,60, der den nede på 50 centimeter, for der sitter jeg. Men og så må jeg stå og se opp på alle sånn, Frida fornøyd med laget, eller ta foreldrepraten, men jeg insisterer på å sitte.
1: Men det nok en aldersgreie for min tenåringsdatter på 15. Mm. Når jeg kom med de stolene og det bordet, så så på meg med vemmelse. Så sa jeg sånn, hva skal du med der? Jeg sitter i parken. Og så sa hun sånn, æsj. Så bare, æsj. Æsj. Jeg titter for lenge, og jeg sitter i parken. Det ekkelt, ass.

0: Tobias Sten var dette, og hånd i hånd. Ja, vi har jo spurt dere hva dere driver med denne aller første sommerlørdagen, og vi har fått melding blant annet fra Per. Han sier, eller skriver, hei til dere i studio og lørdagsliv. Akkurat nå så sykler jeg en langtur fra Langhus til Askim, og det et stykke. Ja. Tenkte å høre litt lørdagsliv like før jeg nærmer meg Askim. Vi ønsker dere en fin lørdag ettermiddag, og om ikke lenge så det VM-sommer med Norge i fotball-VM. Ja. Hei, Norge!
1: Hei, Norge! Karen Margrethe skriver, jeg tar opp markjordbærplanter. De jeg har spredt seg så mye, så jeg tar med på hytta, så da får jeg markjordbær både hjemme og på hytta, og det jo så godt, markjordbær. Ja. Erik skriver, jeg bare slapper av og koser meg. Nå forsvant meldingen litt her, ja. Jeg bare slapper av og koser meg hjemme, skriver litt dagbok, sol og 19 pluss i Oslo.
0: Anita skriver, hei dere lørdagsliv, jeg sitter på Vargmoen og har gjort hytta sommerklar, planta blomster og flere forskjellige frø. Nå det en kald pils i et nydelig vær på altanen.
1: Åh, deilig.
0: Så må jeg ta med Bjørg, for hun skriver, god lørdag, jeg sitter faktisk og strikker på Marius genser til mannen min. Hører du, Karoline?
1: Jeg hører.
0: Ja, har i dag også gått tur til Himmelsyna, som ligger i Agder. Kjempefint tur, godt, varmt og vindstille.
1: Ja, det godt at noen strikker også, men man trenger jo det. Jeg går jo med strikkeagensere selv, jeg bare strikker dem ikke selv. Det jo sånn det
0: Nei. Du, vi vil vite hva du driver med denne aller første sommerlørdagen. Send oss en melding i NRK radioappen. Dette Olivia Rodrigo her nå. Vampire, synger hun.

0: Hanna Storm, hva du hørte her, og special. Jeg har fått en melding fra Terje ettermiddag. Han skriver, jeg koker reker. Jeg fikk 7,5 eller 7,6 kilo I tegnene mine I dag, og det blir ferske velfjordreker til kvelden.
1: Åh, så deilig. Reker jo det beste, synes nå jeg.
2: Ja.
1: Toril skriver, sitter på hytta I Høydalsmo og broderer på bunad nummer 88.
2: Oi.
1: Ja, da har han brodert mye bunad. Lang vei til ferdig. Ja, tenk på det.
2: Hvor det an?
1: Hun skriver lang vei til ferdig resultat. God lørdag til alle. Da har du tålmodighet, altså. Det må jeg si.
0: Therese på kjøretur med kjæresten fra Alta og har nettopp vært en tur på Nordkapp-plateauet. Kjempeflott tur og nydelig vær.
1: Ja, og så Grete som skriver at denne helgen går med til forberedelser til mitt første barnebarn Tilde som blir døpt I vakre Stiklestad kirke I morgen. Det gledes.
0: Ja, så koselig. Jeg må ta med helt til slutt her, også Monica, for hun sitter altså på Kreta, hun, og hører på lørdagsliv. Her det, naturlig nok, vil jeg si, sol, blå himmel og 28 grader.
1: Ja, deilig.
0: Hørtes ganske så deilig ut.
1: Det fint her I Drammen også, kan man nevne det, og resten av landet høres det ut som.
0: Tror kanskje Monica går for Kreta framfor Drammen?
1: Ja, det tror jeg, ja.

En ekte sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg skal gå hjem før soloppgang. Jeg skal hjem nå. Tusen takk for tida di her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og straks så Pia Skjevik på plass med enda mer musikk denne lørdagskvelden. Frem til nyheteren så tar vi med oss Oasis. Det Don't Look Back in Anger. God

Så spør du meg, så dette Jarle Bernhoft på sitt aller beste. Vi hørte We Have a Dream, og det kan jeg, det føler jeg faktisk at jeg kan si, som har fulgt hans karriere tett fra jeg var en neve stor. Vi skal fortsette med norsk musikk selvfølgelig på NRK P1, og nå det Taus som står for tur. Låta heter Trur eg fekk.

Elinor med Do Dussi, for det hørte vi Kim Rystad. Og der var du, og nå det Peder Elias som skal, holdt jeg på å si, altså, hva heter det, og lulle oss I søvn. Han skal ikke det, men dette vel egentlig en vuggesang, vugge oss I søvn. Det en vuggesang originalt, og jeg synes han har gjort en gøyal versjon om den. Jeg synes det funker. Dette Row Your Boat.

Jeg minner om at jeg retter meg litt I ryggen når jeg hører koret på Sadness part 1, som den altså heter, og det var Enigma vi hørte, og det passer kanskje da godt når vi først har hørt et, hva skal vi kalle det, et 1000 år gammelt kor, og fortsette med en låt som I alle fall originalt kom for over 100 år siden, og likevel så den fortsatt en av de store hitsene I år. Sommeren for et par år siden så var det jo bare denne låta her vi ville høre på, på inn- og utpust. Her Lana Del Rey med Doin' Time.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne i bilen.

bergenseren Marte Wang og hennes nydelige til deg. Nå skal du få en ekte fransk supergruppe en elektronika. Her er mellom andre Thomas Bangalter ifra Daft Punk. Vi snakker om engangsprosjektet Stardust og deres kjempehit Music Sounds Better With You.